0: This is OzCat Radio, 89.5 FM, KZCT, Vallejo.
1: E pule kako, e ke a ko mana loa mahalo nui a oe no ke ia la po mai ka ino. A ke noi haa ane ma ko ia oe no, ko ho o palekane ia ma ko, a e ho au puni me ka la a ke a pu. A mahalo nui no ke ia poe, ia nei a ko la kohana kupono no ke ia aina ne o ka leponi, ma ka leki o. A me ka hono aku. A e hui kalamai ama ko no na ino a me na hewa. Ma ka ino a kamakoa ki keiki a me ka uhane he molele. A me ne.
2: O neu nei ka hala me ka le hua. He hala le hua no ia na ka noe. O ka uno ia. E ano inei. Eli ane o yoga ikimai, ikimai noe.